вечір, добрий вечір, добрий вечір. Як там коло вас? Я щиро вас вітаю. Будьте з мною цілу годину на нашу українську забаву.

Може було коло озера і тіло копали, може ви рибу лапали, а може бралося бійний суд і сантен трошки тестали, а може ви удома чи працюєте на полі чи коло хати, а може ви старечий домі. Де ви би не були, що ви би не робили, я щиро вас вітаю, будьте з мном цілу годину на нашу забаву. Тепер попросом Johnny Bartatsky and the Northern Troubadours from Edmonton, Alberta, як він вам заграє The Troubadour Polka.

Щоб ви робили, як ви би поїхали, то кошме, і треба хтось вам казав, що ненька тут пиво нема. Певно, що ви би трошки були злостні, ні? А ну послухайте, як the legendary Mickey and Bunny вам заспівають «Pub with no beer».

Я знаю, що через літо є багато українських вісію. Тепер попросим до вас скрипаки Ел Сапкович і Стів Мекі. Вони вам заграють The Traditional Wedding March.

Я знаю, що старші юдеса казали, як пива нема, то певне десь є гольончик. Ану послухайте, як Bill Walashen and his Interlake Polka Kings вам заграють і заспівають The Little Brown Jug.

Я знаю, що є багато весію, але часом так само є трошки такий здиворс. Ану, послухай, як Чочі Марія вам все співає, як ти мене лишиш.

Well, шановні гості, я знаю, що нам час ще опершов, але ми файно зобов'язалися. Я знаю, що мій сусід трошки погуляв, а так само трошки там співав ззаду за ним, а другі люди пласкали і ногами трапили. Але файна забава була. Пам'ятайте, будьте з мною знову на другу забаву. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримує. І так само знову я хочу подякувати вам, що ви мене запросили до своєї хати. Будьте всі здорові і міцні, майте собі спокійні ніч. Yes, folks, this is your host, Nestorico, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Whatever you do, keep smiling. The Brandy Drum Team. And now, taking us home directly from Edmonton, Alberta, is the Colasonic with the Polka from Lowe's.